0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Есть один коллектив, а еще есть у их песня. Пакуль, назвы яких мы сказать вам не можем, але можем подказать. Причем робим мы это у два этапа. Подказки и про коллектив, и про песню. Ну, давайте починать менавіта с самой группы. А ваша задача будет после этих подказок поделиться своими меркованиями, какие гурты, композицию мы загадали. И все это досылайте нам, калі ласка, у наш телеграм-канал «Радио Столица» под постом, який так и называется «Гульня. Роковые думки». Ну и так само, не забывайтеся, что есть у нас номер у Telegram. Особистые поведомления можно досылать на номер 996-7002-33. Ну, а зараз подказки. Починаем с самого коллектива. Что нам ведомо? Что мы можем вам рассказать? Фронтмен группы – профессийный пилот громадянской авиации. И под час сусветных турне он особисто керует гигантским брендовым самолетом гурта, який має назву «Air Force One». І ще цікавий факт – незмінний зомбі-талісман групи, його ім'я Едді, присутнічає на усіх вокладках і декораціях самого заснування. І ось тут вельми доречно буде знову ж зазірнути у наш телеграм-канал «Радіо Століца». Там є подказка. Подказки у нас не вигляді кружочку покуль. Вася відпочиває, кружочки відпочивають. У нас допомагає сьогодні у весь гэты час штучний інтелект. Так ось, поглядіть, калі ласка, центральні елементи – гэта дрэва і сам Эдді. Так, і гэта, ну, вельмі падобна да той самай вокладкі, да той самай вокладкі калектыву і альбома, які мы загадалі. І так супала сёння, што назва гэтага трэка, яна загалоўная песня на альбоме, яна сугучная, аднайменная з назвай той самай пластінкі. Вось, пакуль што ўсё. Далей будзем вяртацца, працягваць, бо назбіралася пена дзён нашых.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 19 вересня 1986 года на лейблі Capitol Records вийшов другий повноформатний альбом гурта Megadeth «Peace Sells, But Who's Buying?». Запис став культовим для свого часу. Гэтым альбомом гурт, як би заявив, нам є що сказати. Тексти пісень були про серйозні проблеми, конфлікти, продажність і політику. Прихильники і музичні критики сміло стверджають «Peace Sells» – гэта ці не саме поспіхова праця колективу. Альбом виховав цілу пліяду сучасних зорок – тяжкой сцены. Усім доброго вечора, з вами Васим Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Під час запису альбома у гурта узнікли проблеми з уживанням заборонених речей. Гітарист Крис Поланд закладував гітари і обсталювання у ломбарді, каб купити достатковую кількість допінгу. Той ж саме робив і ударник Гар Самуельсен зі своїми талерками.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Теоретично можно сказать, что Megadeth у текстовым ставлении на альбоме «Pixels, but who's buying» недалеко дошла от попереднего. Первая тема мать, что однольковая. А лишь мать, что становится ясным, когда зернуть на вокладку. Тут мы бачим картину разбурения у Нью-Йоркского острова Манхэттен. Зломанные метромосты, небоскробы, которые разбураются, и на переднем плане будинок Ан с стягами краин свету, которые развиваются и ужозно знайомы нам Вік Шилды на продаж. До речі, вукладка узнікла з розмови у обідній час у клубі Нью-Йорка про дорогу від Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Елліфсон і Мастейн знаходилися там з агентом Едді Саммерсом. І вони просто почали мозговий штурм. До кінця розмови усі прийшли до одної ідеї.